0: 14 Minuten. Und länger dauert es auch auf der A22 ab dem Tunnel Kaisermühlen. Auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts, am inneren Neubaugürtel, am inneren Währinger Gürtel vor der Nussdorfer Straße und auf der Brigittenauer Lände. Niederösterreich, S1, Wiener Außenring, Schnellstraße Richtung Südautobahn, kurz vor dem Tunnel Vösendorf ist wegen eines defekten Fahrzeugs nur der Pannenstreifen frei. Es gibt Stau zurück bis Schwechat Ost und eine Dreiviertelstunde mehr Fahrzeit. Und Steiermark in Graz dauert 10 Minuten länger auf der Puntigammer Straße in beiden Richtungen vor der Baustelle bei der Puchstraße.
1: Hrvatski Journal.
2: Dober večer pri našem večernjem žurnalu. Danas je utorak 1. september. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me da nas poslušate. Prošli tajedan je počela glavna trgatba u gradišću i to za dva tajedne ranije nego lani. Količina da će biti znatno manja nego 2025. ljeta, mislu vinogradari. Lani je pravo da bilo rekordno ljeto u pogledu na količinu, ali ljetos će zbog vrućine i suše količina biti ispod prosjeka. To potvrđuje i vinogradar Erich Šrujf iz Uzlopa. On je pred već od jednoga tajedna začeo trgati.
3: Mi ovako za ranož nismo nigdje počeli, mi smo pred nekoliko lijat jednuđu augustilši počeli, onda je bilo 28. august, ali eto smo 24. augustilši počeli, ovako za ranož nismo počeli.
4: Ako sad gledamo dnevno vrijeme, vi jako za ran jutro začnete trgat, a zbog čega je to potrebno ili zađe to dobro?
3: Mi moramo za ran početi trgat kad je temperatura jako visoka, a po dani dojdemo na 30 do više grati, a će ima grujze za ranije, trgamo ako je hladnije, a će hladnije, ako je manje mikrobiologični problemo i bolje se drži ih. Sako sad se stavi normalno u frigider da duglje drži. Za ovaj toga mi moramo za ranije trgat i se kranimo odmah kod si od prostitke smo zbudili.
4: Kako je sad izgleda što se tiče količine?
3: Mi smo kaj u sredini trgatve, mi računamo od 30 do 50% manje od lanika, ali moramo reći, lanika je bilo jako čudo. Lanika je bio rekord, ali letos će biti, ako se računa, mrvu manje od dušnjeta. A kvaliteta što imam je jako dobra, kad je dost cukora i dost kiseline još ima grujze.
4: A to valja i za bijelo i za črljeno?
3: I za bijelo i za črljeno, jašćen za črljeno će biti još bolje, kad je manje masta nutri, koje već farbe, a za ovaj toga što onda će biti čeljena, oš bolje letos.
4: Opet nazad na količinu, kad ste rekli u prispodobi s lenskim ljetom da će biti znatno manje, ali lani je bilo rekordno ljeto, je ipak vrućina, pak suša uticala na zrijajanje grujeza?
3: Sigurno. Kad jako vruće bilo, mi smo imali u maju prik 30 grati, juni, juli, svi znadu, sve je rekord, svaki dan rekord, ali nažalost i rekord minus od godine, se trađe grujze manje nastalo, ni toliko masta nutri. Bruj od grujze bi pasao, nek svako grujze fali, na grujze fali mast.
4: Veli se zapravo da grujeze ima ili da trsi ima do diboko žilje, a i da je zemlja uzlopi, da ilovača da zapravo drži tekućinu.
3: Grujeze ima, vala Bogu, diboko žilje, ali to je da preživi, ne da dođemo do rekorda. Ne? Kukurica kad se posadi tako, on crkne. Ne? Grujeze preživi, ali je manje količinja. A kad je dobra zemlja i ta vodu mora nek špajhrat kada je došlo. Ja to z njih bilo zimi sniga, a celo protoliče nije bilo godina se trat. Kad je niko ne mora, kada kođe ta rezervar prazan.
4: Va noći je curilo, koliko je to bilo i je to za vidjet, je to za uptit?
3: Kod nas je knoće do nas 7 litra spalo. Ti 7 litra su za trse, za kvalitetu i za količinu čuda prekasno došli, kad i 7 litra, to je sad tako kad sam pokazao da je 5 cm je zemlja mokra, mrvu da blato doprimimo van, ali će dobro je temperatura šla dole. Hladnije je, to je ruča vidno. Se s tim smo zadovoljni.
4: Kako je kod vas u Ptiteviča ili ste vi s tim konfrontirani s tim škodljivcem američkim trsnim cvrčkom?
3: Mi smo v celom seli i v celom železanskom kotaru koga je sagdir su gor našli i kod nas ga ima, mi živimo s tim, mi moramo špricat i se trat, mi smo senih vatrsi vani, svakih trski se petijažanci mora odrizat. Ta cvrčak ni problem, ta cvrčak nosi petijak. Goldgelbe Vergilbungskrankheit, ta doprimi ta petijak.
2: Tako vinogradar Erich Šrujf iz Uzlopa. Razgovor je peljala Marijana Palatin. Obiteljsko poduzeće Šrujf obdjeluje trse na površini od 27 hektarov. Grojze trgaju mašinom. Ekstremna suša škodi ne samo polodjelstvu, prirodi i ljudem, i muzički instrumenti trpu. Ovo se je pokazalo barem u malom Borištofu pri crikveni orgula. Kantor Feri Fellinger je upamet zeo probleme s instrumentom i skupa sa svojim prijateljem i muzičkim kolegom Bertijom Kuzmićem mogao popraviti škodu. O posljedica suše za malo borištovske orgule je rekao Fellinger.
5: Činjenica je da je ova dužička faza kada ni curilo i kada je bilo strašno vruće, da je to bilo čisto, bi rekao da sve muzičke instrumente kada imaš drivo unutri i druge dijele kao filc i tako dalje, da su se ti instrumenti zapravo si zišušili. Ja sam zmiril, na primjer, drivo u malom Borištofu je oko 5% od vlage imalo samo, a to je pravo da čuda premalo. U malom Borištofu bio urgle su planar jedne urgle, ti su se 49. leta po boju odmah načinile od firma Rieger iz Vorarlberga i tije urgle su mehanične, urgle imaju 17 registarov i ja moram reći da je taj instrument jako osjetljiv i ja sam jako dugo od 44 leta kantor i gledamo se negdje ko urgule reagira da to malo popravimo i mi smo ovdje sada opet tije urgule tako načinili da tije tipke kje su visile duoli, kje su se zvirile kad su se isušile da opet funkcionira i to te su bila isto pjera urpre slaba je od prijedu opet drugi tast da funkcionira. Ta pjera smo malo pojačali, isto smo stavili posude unutar u urgule s vodom da se malo zdigne vlaga. I ja mislim da je sada malo opet boja situacija. Jer normalno u leti je zapravo vlaga dost visoka u crikva, jer te stjene su mokre zapravo sve. Sad je bilo čuda, presuho, zrak je imao oko 30% vlage samo, a to je za instrument koji bi moral barem imati 50% vlage, čuda premalo. I perioda je bila čuda predužička.
6: Tipke ostanu visit, je to najgore će se more stati?
5: No, to je prvi dijel. Ča vidim kao kantor da tipka ostane visit od zgol, da se nešto zvirilo. To te je dosta dijelov ki se skupa povježedu da jedan ton dujde van. A če drugo je to da su, naravno i urgle se raštimadu, to znači metal reagira na toplinu samo. Drivo isto dodatno na vlagu. To znači urgle se dosta raštimali, ali to se zna opet i dosta dobro normalizirati kad se opet aklimatizira u urgule i opet bude normalna nenek temperatura i normalna vlaga.
6: Znači to da ne moraju sad u svi crikva zvati graditelje urgulov ki bi reparirali?
5: Teoretski se to mora i samo urediti, odvisi od urgulov, jer su sad pneumatične urgule je tako da se raštimadu urgule. A to se dijelom opet zna riješiti. Kod urgulovke su mehaničke, kad je puno driva nutri, trava to malo duge dosek se tu drivo opet napije toliko vlage da opet nastane tako kod je zapravo od početka bilo kad su funkcionirali.
2: Tako Feri Fellinger u razgovoru s Viktorijom Palatin. Institut za podupiranje zvanj BFI Gradišće je najavilo kod djelatne burze AMS da će 64 suradnike morat otpustiti. To je skoro polovica svih zaposlenih. Kako visok će biti definitivni broj da će se pokazati po konačnom dodjeljanju zadačov za BFI?
1: Danas.
2: Ugarske vlasti su otvorile postupak protiv državne Eximbanke. Ovo je inicijativa premijera Petra Mađara, ki si je zeo za cilj da bi otkrio korupciju prethodne vlade pod Viktorom Orbanom. Izvidni činovniki su konfiscirali tisuće strani internih dokumentov Ugarskoga ministarstva za gospodarstvo. Nezaposlenost je u Austriji u augustu opet narasla. Od ovoga trenda su pred svim pogođene žene. Nezaposlenost se je kod muži snižila za 0,8%, kod žena se je zdignula za 5,8%. A sad još k prognozi vremena. U sjevernom gradišću će navečer ostati suho, prema jugu su mogući i kratki godinasti pljuski. U noći na srijedu će puhati slab vjetar, imaće 17 do 13 stupnjev. Zutra minjaće do se sunce i oblaki, jutros pretežno oblačno biće i kratkih pljuskov. I od podne su moguće godina i grmljavine. Samo slabo vjetreno s temperaturom od 24 do 28 stupnjev. Četvrtak vjetreno i privremeno sunčano, slično teplo kod dosle, imaće 24 do 28 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
1: Plava raca.
7: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Servusa ušl!
8: Lijep dobar večer vam svim doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lijep večer, Anka. Kako ti ide?
7: Jako dobro. A če s tobom?
8: Ide. Zapravo mi je Jurković bolje išlo.
7: Kako to? Ča se stalo?
8: No ča, mrto si i onako moreš mislit. Ali zato ćemo se kašnje. Za bolju štimu moćemo se puštjat lijep

0: So, sad im meni ideo per čuda bolje.
1: A ča te trapi?
0: Anka, di nas je 1. september.
1: Da, pravo imaš. Jesen dohađa. Si zbog toga tužna? Ja se prik toga leto zoži jako veselin. Meni je dost ovje vrućine.
0: No, vrućina se je i meni jur zamirila. Ali to aktualno nije mu je najveći problem.
1: Nego?
0: Zadnji ta jedan praznikov. O Bože, još samo par dani slobode i onda je opet škola. Ja pravam friško par taktov muzike da se od tje činjenice malo okripim. Ćemo ljuto minjati temu.

0: Zač vrime u prazniki se nek tako friško biži, kod labda ka leti po zraku.
1: Uršl, neka pretirat. Ja se još točno spominjam kako si premišljavala kako ćeš nek prebaviti pune 2 mjesece praznikov.
0: Štima, ali kod dobro znaš, to za mene uopće ni bil problem. Zapravo sam imala veći problem s tim da moram pojeti na sve tečaje i kempe nake sam kanila pojeti s mojimi družicami i tovaruši.
1: But, a letos je ponuda bila opet jako velika.
0: Pa još i kako? Od jezičnih kempov HKD-a, prit Kuga for Kids, pak onda sam letos još bila po prvi put na kempu za igranje nogometa.
1: Misliš, ljetni kemp nogometne zajednice Sredina u Velikom Borištofu, onda sam i ja bila.
0: Ta je bil tako cool. Trenirali smo se kod profiji, cijel dan. Znaš kako naporno?
1: Znam, to sam onda inako vidjela, a dica su mi to isto potvrdila. Kaniš čut, ča su mi još svega povidali.
0: No pravo da, još sam znati željna.
1: Na nogometnom igralištu u Velikom Borištofu je prijem praznikov jur u 9. jutro čuda žitka. Oko 40 dicije u starosti od 6 do 14 let je došlo simo da se jedan te jedan dugo svenek cijel dan trenira labdanje pri ljetnom kempu nogometne zajednice Sredina. Mladi nogometaši i nogometašice su došli iz Velikoga i Maloga Borištofa, Fileža, Mjenova i Geristofa, ali i iz drugih sil. Med njimi su Hanna, Leja i Sani.
2: Ovdje se nauči strit, kepfljat, pak tribijat. Meni se najbolj vidi strit, pa toh. Je moram jako koncentrirat. Je to pišet pak on de strit, pak trefit.
3: Meni se vidi na kempu, ja se rado labda.
4: Ja se rado nogometam, pak tribljam.
1: Neki sudioniki kempa su aktivni igrači kod nogometne zajednice Sredina ili se igraju u nekoj drugoj naraštajnoj ekipi, tako Roko, Adam, Lara i Jana.
5: Ja sam došla kad ja kanim nogomet igrat. Ja igram u NSR Sredinu u 11. Meni je tu kemp dobro da moram još već nogomet igrati s prijateljim i da meru još s prijateljim nogomet igram, pak se bolje naučim.
6: Ja u 3 leta nogomet igram, pak ja rado igram hojt. Se laptam, pak to je hojt jako važno.
7: Ja sam došla na ov kemp kad je od NC Sredine, pak se ovdje igram i u momčadi, u 14, kad se rado labdan, kad se ovdje čuda tovarušev.
8: Ja sam došla na kemp, ja hoću se naučit meru tribljat. Ja isto igram u drugom, ali ne u Sredini. Ja ne mogu tako dobro branit, ali ja mogu dobro striljet zbog toga.
1: A čas se kaniš už naučit?
8: Ne, sa tijelom igrat.
1: Sve to se vježbaju pri skupnom treningu. Najprvo je treneri podilu u 5 grup. Najvažnije je da se pred treningom tijelo dobro steplji i razgiblje. Na početku imaju svi skupa vježbe za koordinaciju, na primjer skakanje s jednom ili s 2 nogami. Onda ide od štacije do štacije. Na svakoj se vježbajuća drugoga, odvisno od starosti. Cilj kempa je da se čim već vježbaju kako se perfektno labda, žbukta ili kolomasti, kako se veli u Velikom Borištofu, ča pravoda nije tako lako.
5: Konc teško je kepfljat, pak tribrljat.
2: Ich kann Köpfe sind glauben, nein. Pack kann Tribiat, sind noch auseinander, pack so ein bisschen Kupfer.
5: Wir uchimo tako pass Übungen, pack tako da moremo na Toru Street. Zame je najteže da moram zis dugom mimo bižat.
7: Mi se vežbamo, tribljanje, kopfball, pak striliti na tor.
6: Jedan proti noga, pak muro tribljat, pak muro strijat.
7: Mi se očimo boje pase, s glavom tore strijat. Najvažnije je pasat. A potem se mora i druga naučiti, ali pasa je najvažnije. Zato ide da se skupaj igramo.
1: Da se to sve naučil, imaju na kempu u velikom borištofu i poseban trening s mekimi labdami za igranje glavom. Osebujnost kempa je i ta da se 6 trenerov zgleda i na hrvatski jezik. Da se pritom svi skupa laglje, je nogometna zajednica Sredina izdala vlaštju jezičnu zbirku s najvažnijimi izrazi, kje treneri čudakrat hasnuju pri igra ili pri treningu.
6: Muru nimški, pak muru hrvatski do pašu.
1: Razumiš se?
4: Da. Mi se po nimško stružit samo i po hrvatsko.
1: Sve u svijem je nogometni kemp skupa s prijatelji i družicami za mlade nogometaše naporan, ali i zabavan. Treneri se skrbu za to da se za istinu ča nauču i za prvenstvo, a to dijelom dost ozbiljno.
8: Treneri su oštri. Par su oštri ovdje, ali nisu svi oštri. Mi moramo vježbe točno djelati jer onda eksplodiraju zbog toga. Moramo se truditi. Ja hoću biti profi zbog toga, moram pripreman biti na oštar trening.
6: Ja moram jako trenirati, pak onda ćemo to jer kada os šofat.
5: Ja nisam trudna kod treninge. Meni se to vidi. Kad idem doma, sam se rekao jako trudan.
7: Naporno je, ali mer ide. Ako je stovaruš, onda ni tako. Mi se za istinu treniramo cijel dan čuda, ali onda sam vesel da se kažnje moram pod kempu počinuti.
1: A dobro spočivani se pak vrnu do idući dan na novi skupni trening pri prvom ljetnom kempu nogometne zajednice Sredina u Velikom Borištofu.
9: Dobro, Luize.

0: Anka, znaš da je i meni tako išlo?
1: Kako? Da si po nogometnom treningu bila kraj i si se kod vritja zrušila u stelju?
0: Hihihi, znaš kako sam onda uživala? To je bil skoro najljepši dijel kempa.
1: Ušl, ja jur vidim, ta šport ni za tebe. Čuda prenaporno i strašno čuda se moraš trenirat ko za istinu kanišća dostignuti.
0: To ništni, mar je dost drugih ki su za to. A ti profiji pravadu i fene ki im stišću palce pri prvenstvi, kod sada pri svjetskom prvenstvu u nogometu.
1: To je argumentat. A imaš ti kakove pretkipe? Sada si si je mogla se točno pogledati.
0: Ne znam. To su sve profiji.
1: Vidiš? Kad te nogomet ipak ne zanima tako jako. Lara, Roko i Jana nisu morali tako dugo premišljavat. Oni su mi veljek uvadili njeve pretkipe.
2: Parla dum.
3: Ja minimal imam za pretkip. Kad je EVM dobio, pak isto kad ja volim Lamin Jamal i Španije. Da more tako lako kod gignare tako überspielen tako. Tako lako ide mimo.
4: Ja mislim najmanje znadu ovoga Desire Doué. On je dobar u nogometu i meni se vidi.
5: Ja sam fan od Španjolska, pak Francuska.
1: A ki igrači?
5: Kylian Mbappé, pak Michael Olise od Francuska, pak od Španjolska Lamine Yamal. To su jako dobre igra.
1: Ča se kaniš od njih naučit?
5: Dribljat. Dribljat pak moro bižat.

0: Anka, znáš, da sam jur opet trudna, samo kad mislim na ti nogometni kemp. Znaš koliko smo onda bižali?
1: No vidiš, zato si sada sigurno jako fit i šikana. Bolje da se dalje treniraš.
0: Da, veljek sada. Ja sam najme došla piše, pa danas mi se uvbrik uopće ničin il nagao.
1: Vidiš, nek dalje tako. Idemo domov na večeru. I ta je važna za tvoje mišiće. S Bogom svi skupa i uživajte zadnje dane praznikov.
0: Još ih je samo pijat. Sve dobro, lijep večer i do drugoga puta. Bye bye.